Yebo ngithatha ngibeka ke manje phakathi enkonzweni. Siyadumisa, siyadumisa, siyadumisa. Apostle Collins Dlomo lo izethembiso zenkosi uJesu. Sibanini madod. Hayi, kuzohlatshelelwa.

mangabe ngalungi ke uyazi ke into ofanele kuyenze ukuthi makushaya ke ihora lesikhombisa bese uyaqala ke ufone kuleya number simple kodwa mangabe kulunga you can send your WhatsApp ke kuleya number 0623151986 only mangabe into zabelungu ezisivumela.

Before that one, sikupheke intokazi ke uShelly Brown, Stay With Me Baby, ingoma ke iphuma ke kule album yayo lentokazi ka 1974 yayithi ke Woman to Woman. Minute past 7, 033-342-3970. If ufuna ke sikudlalele ingoma, ngoba ke uWhatsapp wethu ke ayi ke ushaya ke itoyitoyi namhlanje, sebezamile za muka nomoya. Awulasiyumi ukuthi ke uyathokoza ke mangikupha lokhu engikupha kona la kuyisonto ebusuku. Just the two of us, mina nayo kuphela. Lalela, akekho siphazamisayo. Happy Women's Month. Sesivala nje.